0: eden nagge samuel ceru ahmadu tijani bicheru ji usman daoud gun ibrahima saïd kodan tedo kolli koro ramadan ko kiro sabilillahi ko laadu kadi e bagedu da
1: khayr ko gonga o woni cerno bi cerno gando bi gando